0: awe ki ai kua ne maa lo lo. O pehe kau polisiko mea beku mahi no, koe whakanatula pe, pe au kai ai ha huu uia ki a pā usi. I tu a foki he ofisia koe ni o ku tohi ai, koe ofisio e whakafufonga wharearea Paul Goldsmith, Nancy Lu, pe mo Melissa Lee. Koe whamantala pe, a ku tuku mai me whafufonga, koe whikaunga mamahi pe mo e whamiri, pe pehe e whafufonga, o kui kai koha mea e ni ke te whaihano whakapolitika rei. O kai e whuatutu, ai whaha i koe ai act, ke whalere i ai lao koe ki tahi. E kau heni, ahano whakangatangata, pe mo e lahi o e kuku koe o gulawa ke ave e hataha. I kai koe pe, ka aku nau whuatu foki ke toi hiki hake pe mo e mo ua o hataha ko ne maumau i ai lao koe ni. O ku amanaki ke kau i he whuatu ua, ai mo ngahi ika ke heke, pe kui kai whangatangata pe he taimini. E kau i he whuatu ua, ai whai act, ai scallop, pe whailo mo e kakai, ke whakasi isi aki ahono mau mau i oeika pe mo e whingota ko ia o tahi. I he tau mo moko koe ni, pe a kanong ngel foki, ai to e tō mai pe mo e fulu uia pe mo e tō maha ki. Pe kua ueni ki he tō unga ia ko to e kore atu e ngahi apia ko ia ki he mātu a tau hi whānau, ke a taha pe mua pe a tuku pe mo e nau whānau i api. He kua uia ki he tō unga ko tō lahi pe mo e kauwhai ako ko na walanga waka i he tō maha ki. Pea te whaingata aia pea moe a ko ia hano kumi ha riliva pe ko ha whaiako kene tāpuni ai toko tahoe kua puke. Taimilahi, o ku whaatenge pe mātua aia e whanau ke o ki he ako, ko uhi na mau mau aho na ure ko ti. Ka ku whalo mai pe a api a ko ia he ikai mau mau ha re ko ti ta tau te fito i he fwoi waha taimi atu koeni o e to ufulu. O ku kai ko ha mea whaingo fua eni, ko e lau ia e ko miti e ngahi api a ko. O ku kei i whaongo ngō ai pe a e motu ko ia Bougainville, ki ha tutu uni a e whare alea ko ia o Papua New Guinea, ke whaataa ki nao tolu ka nao hoko ko ha pure anga tau a taaina mo mawahe e mei Papua New Guinea. Ko heri ko eni na osifaire o pehe e whakaha a e ola he mahina katu u. I he wafe taha hivana e whai ai hawhiri whakaha ha loto. Pe koe kui koe referendum, o whakaha ai e he kakaia o Bougainville pe sete hiva fitu o e kakaia na nau pehe o nau loto ke nau mawahe, o nau loto ke nau tau a taina mi Papua New Guinea. I he tua pule lulu ku osi na e tuku mai ai, o pehe koe whakataha eni e whakaosi ki ai, ka oku teki pe ke o ngona mai haola. Koe ne tuhe taimini, o ku kei mau mawhai pe wharearea o Papua New Guinea ke tutu uni. Ka o kui kai mahino a honau loto. Ko ngā tāha pia o ngonko koko mai makita tole a koe ni whatangu peke mō mau ha ahole rei ko au Filippo Madulalo, tu au whātu.
1: Mālo le soifua, talo whalawa, talo hane. From RNZ International, the voice of the Pacific.